Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.

0: Cianggi tu, kalau kita pergi situ ke Cianggi petang-petang, boleh tengok matahari terbenam.
1: Ya, boleh ambil gambar juga situ. Macam biasa, OOTD.
0: Ya, jom lah kita pergi, Farah.
1: Ya, lalu lah. Haa, tadi tu baru sikit je bila Muk Terana on. Hak jauh tu, susun cuti molek dah. Hak dekat tu, isi minyak biar penuh. Kita gerok lalu. Kita jumpa semula bila sampai masa. Tekan je butang.

0: dari pejabat MET Negeri Terengganu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar Terengganu FM dan rakan setugas di studio. Saya Nur Hisham dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, iaitu hari Khamis 9 Julai 2026. Keadaan cuaca untuk pagi ini tiada hujan dijangkakan berlaku di semua daerah di negeri Terengganu. Pada waktu petang pula, hujan dijangkakan berlaku di semua daerah di negeri Terengganu dan keadaan ini dijangkakan berterusan sehingga lewat malam nanti. Suhu maksimum pada hari ini ialah 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan negeri Terengganu pada hari ini, angin bertiup dari arah barat-barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km per jam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Sehubungan dengan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my atau terus berhubung dengan kami di talian 0969002463. Sekian saja daripada saya. Kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih. Salam Malaysia Madani.
0: Info ramalan cuaca dari Pejabat MET Negeri Terengganu.

kes buli di sekolah semakin menjadi-jadi. Ia tidak sepatutnya berlaku. Sekolah patut jadi tempat paling selamat. Buli menyakitkan fizikal dan mental. Ramai pelajar menderita dalam diam. Sama-sama kita cegah buli sebelum menjadi parah. Peka, prihatin dan bertindak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas untuk anda daripada Terengganu FM.

Damai daripada Amok baru saja hiburkan anda tenang dan juga damai je kalau datang ke negeri Terengganu, Darul Iman, negeri cantik, budaya menarik, insyaAllah orangnya baik-baik dan negeri paling bahagia lah setakat tahun 2026 ni, insyaAllah banyak tempat-tempat menarik yang boleh dikunjungi di negeri Terengganu khususnya, dan menarik lah untuk tahun ini, tahun melawat Malaysia 2026, jadi sesuai untuk nak berkunjung ke banyak tempat lah sebenarnya, kan? Jadi tema kempen Malaysia Truly Asia terus dikekalkan kerana jenama ini sudah dikenali di seluruh dunia selama lebih 25 tahun dan melambangkan kepelbagaian budaya Malaysia. Kalau nak tahu, maskot rasmi Visit Malaysia 2026 ialah Wira dan Manja, iaitu dua ekor burung beruang. Okey, beruang matahari Malaya ataupun Malayan Sun Bear. Haiwan ini dipilih bagi mempromosikan biodiversiti Malaysia dan kesedaran terhadap pemuliharaan hidupan liar. Jadi sasaran utama tahun melawat Malaysia 2026 ialah menarik 35.6 juta pelancong antarabangsa dengan anggaran hasil pelancongan sebanyak 147.1 bilion ringgit sekaligus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara kita. Dan kalau kita tengok pun, kalau di negeri Terengganu sendiri, Terengganu dah relax kan. Jadi sempena tahun melawat Malaysia 2026, mari sama-sama kita menjadi duta kecil negara kita dengan senyuman, keramahan, sikap dan juga sikap saling menghormati antara satu sama lain. Itu adalah kenangan yang mungkin indah boleh dibawa pulang oleh setiap pelancong yang datang ke negara kita, Malaysia khususnya. Orang Terengganu pun termasuk samalah tu. 10.38 minit pagi. Terima kasih yang dah pun hantarkan kiriman WhatsApp tu. Kejap lagi saya kongsikan bersama-sama di Terengganu FM.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama di Terengganu FM. Mesra ceria di jam masih lagi temani anda. Dah masuk jam kedua ni. Dan seperti yang saya wawarkan daripada awal pertemuan tadi, kita akan bersama-sama dalam rancangan tajaan 15 minit untuk jam kedua ini. Dan bersama-sama DJ di Konti pagi ni, iaitu yang berusaha Puan Zilawati Roslinda binti Muhammad Zain, Timbalan Pengetua MRSM Kuala Terengganu, bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam DJ.
0: Apa khabar pagi ni?
1: Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih kerana menjemput saya.
0: Sama-sama. Hari ni Puan datang dengan cerianya nak membawakan satu topik ni berkenaan penyertaan Junior Innovaton. Okey, jadi kalau sebelum ni kita ada dengar dah iklan yang disebut di Terengganu FM sendiri berkenaan dengan program Junior Innovaton ini, mungkin boleh Puan kongsikan juga apa ini sebenarnya program Junior Innovaton.
1: Okey, sebenarnya program Junior Innovator ni tahun 2026 ini adalah merupakan untuk kali kedua, dan program ini sebenarnya merupakan inisiatif Kementerian Ekonomi dengan kerjasama KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, KKW, RTM, dan juga Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi.
0: Oh, ni tahun kedua lah eh. Tahun lepas tahun memang kedua, ada dilaksanakan. Jadi mungkin boleh kongsikan juga apa sebenarnya tujuan ataupun objektif diadakan program Junior Innovator ni.
1: Okey, sebenarnya program ini kita nak menggalakkan pelajar supaya pelajar ini berminat untuk meneroka bidang inovasi, teknologi, kemudian membolehkan pelajar ini untuk menggilap kemahiran berfikir secara kritis, secara kreatif. Dan pada masa yang sama sebenarnya kita nak menggalakkan pembangunan penyelesaian berimpak tinggi terhadap isu sebenar. Dan kita harapkan di akhirnya nanti kita dapat melahirkan generasi muda yang bersedia menghadapi cabaran ekonomi pada masa akan datang.
0: Okey, baik. Kalau kata tahun lepas kan, seingat saya pelajar-pelajar yang dari sekolah rendah dan juga sekolah tahap menengah. Jadi adakah terhad kepada mereka saja yang layak menyertai program Junior Innovator ni?
1: Okey, sebenarnya program ini kita beri peluang kepada semua pelajar, khasnya pelajar di menengah rendah, iaitu di tingkatan 1 hingga tingkatan 5, berumur 13 tahun hingga 17 tahun. Jadi maksudnya kalau di kategori sekolah menengah tu, maksudnya asalkan pelajar tu pelajar sekolah menengah kebangsaan ataupun college vocational ataupun maktab rendah Sains Mara ataupun sekolah menengah teknik. Dan kita juga ada untuk kategori yang lebih rendah, iaitu sekolah rendah bermula daripada tahun 1 hingga tahun 6.
0: Maksudnya memang betul lah, dari sekolah rendah sehingga ke peringkat menengah.
1: Sebab kita boleh katakan bahawa kita ni dalam proses nak mencari pelapis supaya generasi yang akan datang tu lebih berinovasi, berkreativiti, boleh menyelesaikan masalah yang ada di persekitaran dengan cara pemikiran yang kreatif dan kreatif.
0: Okey, jadi mungkin ada ramai di kalangan pendengar kita nak tahu juga apa bentuk pertandingan ataupun aktiviti yang dijalankan dalam Junior Innovator ni.
1: Okey, dia sebenarnya kategori yang dipertandingkan sebenarnya adalah meliputi kepada inovasi yang pelajar-pelajar boleh buat daripada semua aspek, sama ada application ataupun penyelesaian ataupun program. Dan sebenarnya idea untuk kita buat apa orang kata program ini sebenarnya mesti datang daripada masalah yang ada daripada persekitaran mereka, dan mereka come out dengan jalan penyelesaian, sama ada untuk menghasilkan aplikasi atau menghasilkan satu produk.
0: Semuanya boleh belaka.
1: Semua boleh, dan mereka kena buat presentation lah. Okay, mungkin dalam penyelesaian dalam bentuk slide PowerPoint ataupun Canva untuk maklumkan kepada umum apakah penyelesaian kepada masalah yang mereka cadangkan.
0: Kena buat video jugalah ya.
1: Kena buat video sebenarnya. Dia sebenarnya pada peringkat awal para pelajar ni bila dia dapat satu masalah, dia jumpa jalan penyelesaian, dia present ataupun bagi tahu kepada orang ramai apakah penyelesaian ataupun dapatan daripada masalah tersebut dalam bentuk slide. Dan selepas daripada terpilih untuk ke peringkat akhir, barulah pelajar ni kena present dalam bentuk berdepan, bersemuka. Maksudnya
0: Okey. Jadi bilakah penyertaan ini dibuka, Puan?
1: Penyertaan ini sebenarnya masih lagi dibuka walaupun pada tarikh asalnya tarikh tutup adalah pada 8 Mei. Walau bagaimanapun yang terbaru ni tarikh tutupnya adalah pada minggu hadapanlah Selasa 14 Julai.
0: Selasa 14 Julai. Jadi masih sempat lagi kalau kata nak hantar.
1: Ya, sempat lagi nak hantar sebab kita sebenarnya memang mengalu-alukan para pelajar supaya mereka apa orang kata merebut hadiah lumayan yang kita sediakan sebenarnya.
0: Hadiah lumayan kita nak tahu juga apa tu. Tapi kita nak berehat seketika, Puan. Kembali lagi selepas ini di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Baik, kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria. Dah pun 11.36 minit pagi dan seketika kita nak bersama-sama dalam rancangan Tajaan. Sekali lagi, 15 minit bersama-sama Nescu Resources Sendirian Berhad. Dan bersama-sama DJ di talian Puan Nurul Faikah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, DJ.
0: Apa khabar? Selamat pagi.
1: Alhamdulillah, selamat pagi. Jarang-jarang on air pagi.
0: Iya, lama dah tak bersama-sama. Hari ni berkesempatan di talian je lah. Jadi pastinya ada sesuatu nak dikongsikan bersama-sama rakan pendengar Terengganu FM. Silakan.
1: Okey, terima kasih kepada DJ yang bertugas, DJ Bija. Okey, dan juga tak lupa jugalah kepada pendengar-pendengar Terengganu FM, Sihab Laka, Ketu. Oh, lama dah biasa Faikah mari petang-petang dalam DJ. Okey, hari ni mari ke anggu inspirasimu hari ni. Sebab apa? Sebabnya kita nak bagi awal sikit promosi hari ni supaya orang dok terlepas promosi apa pula nak bagi. Macam biasalah kalau Faikah bersuara ni, nak bagi promosi untuk produk Nescu, iaitu produk yang berasaskan sarang burung walik lah. Suplemen kesihatan untuk kita orang kata sihat secara semula jadilah. Tapi ada lagi hot dog kenal jugalah, saya bagi pengenalan secara ringkaslah benda tu Nescu, okey. Tapi saya yakin dah ramai dah antara pelanggan-pelanggan kita ni memang orang kata supporting lah pendengar-pendengar kita dengan FM ni. Banyak support kita, terima kasih lah saya ucapkan, okey, bagi hot mana-mana dok kenal dok dengar Nescu dekat dengan FM tapi dok tahu apa benda tu. Okey, Nescu merupakan produk kita adalah kilang. Kita ada kilang, kita ada syarikat kita sendiri. Kita ada anak-anak syarikat lah ataupun cawangan dekat seluruh negeri, seluruh Malaysia termasuk dengan Sarawak lah. Okey, dan kita ni, kita buat produk kenapa? Kita buat produk suplemen makanan yang berasaskan sarang burung walik. Lepas tu ada juga rosel lah. Okey, cuma produk core kita adalah Nescu minuman sarang burung walik dengan ekstrak pati asli 2 dalam 1. Panjang nama dia. Nak sebut pun tak dang senapah orang kata tau. Okey, kita ni, kita pasarkan produk kesihatan yang berasaskan sarang burung walik. Dan untuk pengetahuan semua jugalah, pendengar-pendengar dengan FM kita ni, kita merupakan yang pertama dekat Malaysia ni yang hasilkan produk sarang burung walik dalam bentuk pati. Dan juga produk kita ni bukan satu kegunaan sahaja. Dia kegunaan 2 dalam 1. Maknanya sani, kalau produk kita ni dah lah pekat likat. Struktur dia macam madu tapi kita tak ada tambah madu. Dia cuma bentuk fizikal dia macam madu. Lepas tu pula kita buat secara dalam bentuk macam tu. Supaya selain daripada boleh minum, selain daripada untuk buat minuman makanan, okay, kita juga boleh guna untuk sapu. So, tak rugi kalau orang beli Nescu. Sebabnya, kalau ia bukan guna untuk minum ataupun makan, ia boleh juga guna untuk sapuan luar dekat kulit. Macam kita tahu tau, sarang burung walik ni selain daripada melancarkan peredaran darah, dia juga mencantikkan kulit. Siapa-siapa yang amalkan secara konsisten lah. Dan juga, keistimewaan kita berbeza dengan produk sarang burung walik dekat pasaran, dekat luar sana tu, kita ni mari dengan volume ataupun isi padu hok banyak. Makna saat ni, kita buat dalam botol kaca hok besar. Besar tu berapa pula isi padu dia? Isi padu dia 375 ml. Kalau ikutkan produk dekat pasaran lain, buka je minum, kena buang lalu tau. Tapi kita dok, kita sekali guna tu boleh guna banyak-banyak kali. Macam untuk 375 ml, kalau ikut sukatan penggunaan hok kita sarankan, dia boleh bertahan dalam 2 minggu lebih. So kalau saranan penggunaan kita tu guna dalam 2 kali je sehari. Sebelum sarapan pagi dengan sebelum tidur ambil 2 sudu sukatan dia. Kalau ikutkan kita pasarkan dekat seluruh Malaysia ni, gilah beli dekat depan pintu kilang kita sendiri pun, satu botol berisi padu 375 ml tu harga dia RM189. Hampir RM190 untuk sebotol. Tapi untuk penggunaan 2 minggu lah. Memang harga dia kata macam tinggi sikit lah. Tapi yang tu untuk penggunaan 2 minggu bukan sekali guna. Dan bagi saya harga dia berpatutan dah kalau harga sebotol tu. Sebabnya produk sarang burung walik ni macam kita tahu produk premium. Tapi hari ni saya bukan nak bagi harga RM190 kepada pendengar-pendengar kita hari ni. Okay? So hari ni kita nak run promosi lah dekat radio khas sahaja. kita nak tutup sampai pukul 5 petang je. Pukul 5.51 minit harga asal tu. Okey, tapi hari ni jangan beli sebotol. Nak beli sebotol boleh, harga RM190. Tapi hari ni promosi Radio Terengganu FM hari ni. Bagi mana-mana hok beli 4 botol, minuman parti sarang burung walik, hok satu botol tu 375 ml. Beli 4 botol kalau ikutkan harga sebenar dia, RM756. Oh, tapi hari ni Nescu nak bagi kepada 50 pelanggan pertama order, dia boleh dapat dengan harga hanya RM150 sahaja. Macam mana nak order? Boleh hubungi kita dekat talian 016-551-6443. Saya ulang, 016-551-6443. Boleh wasabi kita dulu ataupun call. Ha, kalau call tu dok engage ke guana, jangan risau, call je dulu, nanti kita akan call back. Ataupun kalau moleknya, wasabi kita lah senang. Nanti kita akan reply satu-satu. Ataupun untuk order ni boleh kira booking je dulu. Tak payah kata bayar dulu ataupun nak bayar lalu pun boleh. Ataupun nak walk in. Cumanya kalau nak walk in tu tak boleh walk in hari ni lah. Sebabnya kita, produk kita memang laku keras, laris, habis dua hari ni dekat jabat kita. Kalau nak walk in, kena walk in lepas pada 16 hari bulan Julai ni. Boleh mari walk in. Tapi boleh kena booking dulu harga hari ni deh. Dekat kita punya talian, Nescu Terengganu Hotline 016-551-6443. Saya ulang, 016-551-6443. Kejap lagi saya share lagi lebih banyak khasiat sekiranya mengamalkan Nescu minuman parti sarang burung walik secara konsisten.

0: anda suka dengan lagu-lagu 90-an, boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an.
1: Baik, jom kita nak layan lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan pendengar kita di TikTok dan juga di WhatsApp Terengganu FM. Dalam Seleksi 90-an untuk jam ketiga ini, kita ada lagu pilihan daripada Yus. Nak dengarkan BPR dari Sinar Mata. Dan kemudian ada lagu Kak Ita dari Rawang. Dia minta lagu Slam, Jika Kau Rasa Getarnya. Dan ini pilihan lagu daripada Oja yang berada di Batu Buruk, Kuala Terengganu. Nak dengarkan Fauziah Latif, Sekilas Senyumanmu. Lagu tahun 1992. Senyum-senyum sentiasa agar orang-orang di sekeliling pun dapat merasai kenikmatan yang positif di sekeliling, okey? Terus layan Terengganu FM.

Kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria. Yang sedang memandu tu hati-hati terutamanya yang melalui kawasan sekolah, kena pandu perlahan demi keselamatan lah. Sebab bukan kawasan bukan sekolah ni, kawasan sekolah ni bukan tempat untuk memandu laju-laju sebenarnya. Kan waktu tengah hari, waktu pagi-pagi tu, jangan kita leka sangat lah. Setiap kali kena lalu kawasan sekolah tu, kena perlahankan kenderaan, peka dengan pejalan kaki dan murid-murid sekolah lah. Jadi kena patuhi juga had laju di kawasan sekolah. Kadang-kadang kita terlupa kan bawa pandu kereta tu. Berapa had lajunya? 30 km sejam sahaja di hadapan sekolah. Jadi patuhilah. Ingat satu saat kecuaian tu boleh mengundang kemalangan yang tak dapat diundur semula. Minta jauh lah. Apapun, moga dipermudah segala urusan yang nak mengambil anak-anak pulang dari sekolah untuk tengah hari ini. Dan pastinya untuk pilihan seleksi 90-an tengah hari ini, kita nak tunaikan lagi lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita. Ada lagu persembahan daripada Screen, Bila Cinta Didosta. Ini pilihan Ain yang berada di Dungun. Seterusnya lagu Ekspedisi Aku dan Sesuatu, ini pilihan Kamal yang berada di Besut. Dan lagu Kejam, ini nyanyian kumpulan Sukses, pilihan Pop Bear di live TikTok Terengganu FM. Pop Bear cuti katanya hari ini. Selamat bercuti yang bercuti hari ini dan selamat meneruskan tugasan anda yang sedang bekerja. Terus layan Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Jangan ke mana-mana. Teruskan mendengar Seleksi 90-an.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Kerajaan tanggung RM51.4 bilion liability 1MDB. Skim lindung 24 jam kekal mandatory bagi pekerja asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Kerajaan menanggung keseluruhan liabiliti 1MDB berjumlah RM51.4 bilion termasuk RM42.5 bilion yang telah dibayar dan baki komitmen sukuk RM8.9 bilion sehingga 2039. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata selepas berjaya mendapatkan semula dana dan aset berjumlah RM31.3 bilion setakat 30 Jun lalu, kerajaan masih perlu menanggung baki liability sebanyak RM20.1 bilion.
1: Ada empat kos atau kerugian yang saya anggap kes 1MDB telah membawa kepada negara. Satu ialah jumlah yang disebutkan, dan jumlah ini, jumlah RM51 bilion ini, kalau tidak ada usaha, maka jumlah ini adalah jumlah kerugian yang ditanggung oleh kerajaan Malaysia. Tapi telah ada usaha selepas tahun 2018, bermakna kita sekarang ini akan tanggung kos RM20 bilion atau RM20.1 bilion yang kerajaan rasa agak suka untuk dapat kembali semua. Ketiga ialah opportunity cost. Cost yang kita boleh guna pakai dana ini untuk tujuan lain kalau tidak ada skandal ini. Dan keempat ialah cost reputasi ataupun cost nama baik atau AIM ke negara kita. Dan apa usaha yang telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk memperkukuh tata kelola negara kita? Satu, penggubalan Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal.
0: Liu Chin Tong. Caruman skim kemalangan bukan bencana kerja lindung 24 jam bawah Perkeso kekal mandatory bagi pekerja asing. Hanya pekerja tempatan boleh memilih sama ada ingin mencarum mengikut keperluan dan pertimbangan masing-masing. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan berkata, keputusan itu dibuat jemaah menteri selepas meneliti pandangan rakyat, mekanisme pelaksanaan serta proses penyertaan secara sukarela bagi pekerja tempatan akan diumum dalam tempoh terdekat. Seramai 52,810 pelajar tingkatan 6 baharu di seluruh negara menerima bantuan awal persekolahan BAP RM150 seorang. Ia melibatkan pelajar yang mendaftar di 616 pusat tingkatan 6 pada 8 Jun lalu. Menurut Kementerian Pendidikan, agihan bermula 28 Jun hingga 27 Julai ini. Pemberian itu adalah sebahagian daripada peruntukan keseluruhan melebihi 14.4 juta ringgit bagi BAP kepada 96,013 pelajar tingkatan 6 termasuk pelajar baharu dan setia ada tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul, mengadakan pertemuan dua hala di Perdana Putra Putrajaya hari ini. Pertemuan itu bagi menilai kemajuan hubungan dua hala Malaysia-Thailand serta membincangkan usaha memperkukuh kerjasama dalam pelbagai bidang berkepentingan bersama. Antara bidang yang diberi tumpuan ialah perdagangan dan pelaburan, kesaling hubungan sempadan, keselamatan dan pertanian serta pelancongan, pendidikan dan hubungan antara rakyat. Terdahulu, Anutin tiba di Kompleks Bunga Raya KLIA pada pukul 11.10 pagi dan diraikan dalam majlis sambutan rasmi. Orang ramai khususnya pengundi warga Johor di luar kawasan diseru pulang mengundi bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching yang juga pengerusi DAP Johor berkata, setiap undi mempunyai nilai yang besar.
2: Kita nampak ada seorang pengundi yang sekarang berada kat Queensland, tetapi kalau nak hantar undinya melalui DHL, dia tak sempat nak sampai Malaysia, sempat sampai Johor sebelum 11.07. Jadi dia sebenarnya pergi ke airport untuk nak cari orang untuk bawa undi dia balik ke Malaysia. Kita nampak juga ada orang yang tukar tiket mereka balik dari China kerana dia pelajar master kat China untuk tukar tiket. Jadi ini adalah berita-berita yang sangat sentuh hati saya. Jadi saya harap bahawa pengundi-pengundi yang kerja kat KL ataupun yang kerja kat Singapura, kalau orang tak begitu jauh, New Zealand, US juga lah sangat menghargai satu undi mereka. Jadi saya memang harap lebih ramai pengundi boleh keluar dan undi pada 11 Julai.
0: Tioni Ching. Sementara itu, isu banjir kilat, penyediaan fasiliti mesra warga emas dan orang kurang upaya OKU serta kos sara hidup menjadi agenda utama yang diperjuangkan calon Pakatan Harapan bagi Dun Skudai, Karti Yaini Jayapalan. Perkara itu antara keluhan penduduk setempat, terutamanya golongan muda berusia bawah 40 tahun yang mengharapkan perubahan dan peluang pekerjaan lebih luas di kawasan berkenaan.
3: Kebanyakan, kalau anda tengok kat sini pun mereka nak kami mengatasi isu banjir di kawasan ini dan juga beberapa kawasan mereka perlukan fasiliti yang mesra OKU dan warga emas, dan juga untuk anak muda mereka nak peluang pekerjaan yang lebih di kawasan sini, dan juga untuk kos sara hidup. Kos sara hidup has been one of the biggest concern among mereka yang bawah umur 40 tahun.
0: Bagi tempoh kempen 2 hari, Karti Yaini memperhebat gerak kerja turun padang bagi menyantuni seramai mungkin penduduk. Berita seterusnya. Amerika Syarikat melancarkan serangan baharu ke atas Iran bagi memastikan laluan perkapalan di Selat Hormuz kekal terbuka. Serangan itu mencetuskan tindak balas Iran ke atas Kuwait dan Bahrain sekaligus meningkatkan ketegangan di Asia Barat. Perunding tertinggi Iran, Muhammad Bakir Kalibaf, memberi amaran bahawa Tehran akan bertindak balas terhadap sebarang serangan Washington. Beliau turut menegaskan Selat Hormuz hanya akan dibuka semula mengikut peraturan Iran, bukannya melalui tekanan atau ugutan. Sementara itu, Presiden Amerika Donald Trump menegaskan memorandum damai yang ditandatangani antara Washington dengan Tehran sebelum ini telah berakhir. Kuwait mengesahkan sistem pertahanan udaranya berjaya memintas beberapa serangan peluru berpandu dan drone. Menurut pihak tentera negara itu, bunyi letupan yang didengari penduduk berpunca daripada operasi sistem pertahanan udara memintas serangan berkenaan. Bagaimanapun, pihak tentera tidak mendedahkan pihak yang melancarkan serangan maupun jumlah peluru berpandu dan drone yang dipintas. Angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela 24 Jun lalu meningkat kepada 3,811 orang, manakala lebih 16,700 mangsa cedera dan hampir 18,000 lagi kehilangan tempat tinggal. Venezuela telah memohon Britain melepaskan 31 tan simpanan emas milik negaranya yang disimpan di Bank of England. Menurut Presiden Interim Delcy Rodriguez, simpanan emas itu wajar digunakan bagi membantu proses pembinaan semula serta menyokong mangsa yang terjejas. Beliau turut menggesa tabung kewangan antarabangsa dan negara-negara yang membekukan aset negaranya supaya melepaskan dana berkenaan bagi mempercepat usaha pemulihan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bintang Maghribi Ismail Saibari bakal terlepas aksi suku akhir menentang Perancis awal pagi esok akibat kecederaan hamstring. Perkara itu disahkan Ketua Jurulatih Muhammad Wahbi. Ketiadaan Saibari yang baru melengkapkan perpindahan bernilai 50 juta euro ke Bayern Munich dari PSV Eindhoven menjadi tamparan hebat buat skuad Atlas Lions selepas beliau mempamerkan aksi cemerlang meledak gol dalam kesemua tiga aksi peringkat kumpulan. Tempatnya dijangka digantikan oleh penyerang Sufyan Rahimi. Wahbi dalam pada itu menolak pandangan segelintir pihak yang berpendapat pencapaian mara ke suka akhir sudah memadai buat Maghribi. Tegas beliau, sasaran pasukan bimbingannya adalah separuh akhir. Pertemuan sebelum itu dilihat sebagai misi balas dendam buat Atlas Lions selepas disingkirkan Perancis 2-0 pada separuh akhir Piala Dunia 2022. Pemain tengah Spanyol Dani Olmo menjangkakan cabaran getir bakal menanti pasukannya menjelang pertembungan suka akhir menentang Belgium Sabtu ini. Bawah kendalian Luis de la Fuente, skuad La Roja kini memegang rekod kebal tanpa kalah dalam 35 perlawanan berturut-turut sekaligus mengubah status mereka daripada juara Eropah kepada sebuah pasukan yang mendominasi setiap lawan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan tanggung RM51.4 bilion liability 1MDB. Skim lindung 24 jam kekal mandatory bagi pekerja asing. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: Planet kamu orang kita.
1: Hai, saya Ayu Kuala Iban. Leni, nak tengok TV, nak dengar radio, tak susah dah, tak payah kelek-kelek radio, cari-cari frekuensi, tak payah-payah cari TV. Download je RTM Klik. Dah, apa benda RTM Klik tu? RTM Klik satu aplikasi di bawah RTM yang kini telah menjadi jenama antarabangsa. Lah, dan juga telah pun mendapat penerapan global platform digital. Dalam tu juga ada bermacam-macam jenis radio di bawah RTM ni. TV pun ada. Kita boleh tengok drama, boleh tengok berita, hiburan tempatan dan banyak lagi. Jadi, tunggu lagi. Marilah kita download awal-awal RTM Klik. Tak payah susah hati sebab dia free je. Jangan lupa, kita download RTM Klik. Walau di mana saja anda berada, RTM Klik. RTM, teman setia anda.
2: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Mari cakap ulu.
1: Buah, terbuah.
2: Terbuah.
1: Terbuah. Dalam kampung kat atas terbuah. Ha. Apa pokok ya?
2: Terbuah.
1: Ha. Pokok atas
3: terbuah.
1: Maksudnya
2: terbuka. Terdedah.
1: Terdedah.
0: Ya. Ha, jadi kita pakat mari dengar cakap ulu.
3: Negeri dengar cakap ulu lah ni. Ha kan.
1: Dan halal dah.
3: Di Terengganu FM dalam Jiji Okey. Setiap hari kami pukul 4 petang.
2: Terengganu FM.
4: Mesra Ceria.
2: Dengar belakang hari.

OPR kekal 2.75%. Malaysia, Thailand teruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: utama kepada pelanggan. Harga yang berpatutan menjadikan kedai ini pilihan ramai.
1: Jadi pilihan highlight utamanya kedai ini, nasi ayam Legasi Kuala Padang ni ialah hidangan nasi ayam klasik dengan ayam panggang yang menjadi identiti kedai dia. Rasa dia konsisten dengan gabungan sos yang khas dan juga sambal lada yang memberi pengalaman unik lah. Jadi porsi makanan yang puas memuaskan menjadi salah satu kelebihan di kedai nasi ayam Legasi Kuala Padang ni.
0: Ya, nasi ayam Legasi Kuala Padang memberikan pengalaman menikmati hidangan nasi ayam lazat dalam suasana selesa. Secara keseluruhannya, kedai ini merupakan salah satu pilihan makanan menarik di Kuala Padang, Kuala Terengganu bagi pelanggan yang ingin menikmati nasi ayam berkualiti.
2: Ha, kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: Okey, daripada Mei, ku bulan Mei, lagunya Jemu.
1: Ha, tu dia pilihan dari sahabat-sahabat kita dah.
0: Jadi kita pun rasa tiharok.
1: Berapa lagu lagi dah?
0: Ikut kiraan dia, kita ada 4 lagu yang terakhir.
1: 4 lagu
0: ya, terakhir.
1: Wong nutuk lah kira-kira.
0: Wong nutuk lah, wong ngelah ni.
1: Lagu serunya ni. Hiasan.
0: Lagi permintaan daripada Juri Syawati, Wakil Mesu. Nak dengar lagu hiasan daripada Olang.
1: Okay.
0: Kemudian permintaan daripada Muhammad Safawi. Okey, dia pasti panjang nak dengar lagu Exist, Masih Terselah Ayumu.
1: Okey, seterusnya Lang.
0: Okey, Lang.
1: Lang lagi Gubadok.
0: Lang Gubadok.
1: Duyung.
0: Orang Duyung eh. Gubadok ke Duyung?
1: Duyung.
0: Kan
1: Gubadok. Ayat Duyung.
0: Okey, Bunga Larangang, UG 14.
1: Okey.
0: Dan orang ngelah sekali permintaan daripada Ida di Kedah Buluh. Nak dengar lagu Fabian, Demi Cinta Ini.
1: Okey, 4 lagu.
0: 4 lagu.
1: Cukup lekat lah kira.
0: Cukup lekat lah eh.
1: Dengan masa tu lah.
0: Dengan masa tu. Jadi insyaAllah lah. Pukul mana pun pukul 6 kita ada berita tau.
1: Lepas tu tunggu bersama-sama dengan Pria eh?
0: Petang ni bersama dengan Ayu Teh juga
1: dah. Gitu.
0: Dan Nurani gitu. Dan Nurani. InsyaAllah malam ni kita bersama-sama dengan Ayi.
1: Ya Ayi.
0: InsyaAllah. Jadi gitulah. Kalau Kati bila pula?
1: Petang esok Nurani. Lepas pada awang. Awang buat Jiji okey petang
0: esok. Awang juga?
1: Awang buat Jiji okey.
0: Jadi esok awang Jiji okey.
1: Kati Nurani.
0: Nurani. Cik Hei Bulok. Hari itu apa?
1: Hari Ahad ni lah kita.
0: Itu kita. Hari Sabtu ni. Malang.
1: Malang. Bahagian Ustaz lah.
0: Jadi takkan dulu hati dah.
1: Ya. Minta maaf banyak dah.
0: Baik, jumpa sebelah belakang.
1: Ya, dalam Jiji okey.
0: Buang negamok.
1: Orang kita.

Seramai 96,013 pelajar tingkatan 6 di seluruh negara akan menerima bantuan awal persekolahan berjumlah RM14.4 juta ringgit tahun ini. Kementerian Pendidikan memaklumkan daripada jumlah itu, lebih 52,000 merupakan pelajar baru yang mendaftar pada 8 Jun lalu dan akan menerima bantuan RM150 seorang. Agihan bantuan dilaksanakan menerusi 616 pusat tingkatan 6 di seluruh negara. Inisiatif berkenaan mencerminkan keprihatinan kerajaan dalam meringankan beban kewangan ibu bapa selain memperkukuh pendidikan tingkatan 6 sebagai laluan pra-universiti negara. 73 rumah di Felda Kertih 2 dan 3 Pakar Dungun dikenal pasti rosak akibat ribut yang melanda kawasan itu petang semalam. Menurut pengarah Felda Wilayah Terengganu, Syahrudin Abdul Rahman, 68 tahun, rumah terjejas adalah di Felda Kertih 2, manakala 5 lagi di Felda Kertih 3 dengan kebanyakannya mengalami kerosakan pada bahagian atap. Ketika ini pihaknya sedang menjalankan bancian dan penelitian kerosakan sebelum bantuan baik pulih sehingga RM10,000 bagi setiap rumah disalurkan mengikut tahap kerosakan. Pada masa sama, Yayasan Felda juga menyalurkan bantuan bakul makanan dan bantuan persekolahan kepada keluarga terjejas. Dalam pada itu, generasi kedua dan ketiga Felda Cerul Kemaman pula menyambut baik peruntukan RM15.85 juta ringgit yang diumumkan Perdana Menteri bagi melaksanakan program literasi digital di 317 tanah rancangan Felda seluruh negara. Mereka berkata, peruntukan RM50,000 bagi setiap Felda dapat dimanfaatkan untuk menaik taraf kemudahan ICT di Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI termasuk komputer, capaian internet serta perisian kecerdasan buatan atau AI. Inisiatif itu dilihat mampu memperkukuh kemahiran digital dalam kalangan belia dan pelajar sekaligus meningkatkan peluang pembelajaran serta persediaan menghadapi keperluan dunia pekerjaan. Sukan bola sepak. Terengganu FC mengumumkan kepulangan semula pemain import kota ASEAN Manuel Oud bagi memperkuatkan skuad kendalian Nafuzi Zain menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2026-2027. Pemain tengah skuad kebangsaan Filipina itu kembali menyertai Sang Penyu selepas beraksi bersama Rayong FC. Pengurusan TFC yakin pengalaman, kualiti teknikal dan kepimpinan Manuel Oud mampu memperkukuh jentera tengah pasukan sekaligus membantu merealisasikan sasaran untuk bersaing secara kompetitif dalam semua pertandingan musim ini. Sekian buletin disediakan Taufik Haji Adanan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Plus. Mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM.

masih lagi dalam Nurani untuk jam yang pertama, nak memasuki jam yang kedua. Dan waktu solat fardu maghrib sebentar nanti bagi seluruh daerah di negeri Terengganu, bagi daerah Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus, solat fardu maghrib 7.26 minit malam. Bagi daerah Besut dan Setiu, solat fardu maghrib sebentar nanti 7.29 minit malam. 7.27 minit malam adalah waktu solat fardu maghrib bagi daerah Hulu Terengganu. Dan Kemaman dan Dungun, solat fardu maghrib sebentar nanti 7.25 minit malam.

0: banyak.
1: Okey, kita pukul 6.57 ini saya nak kongsikan sedikit, iaitu esok pagi esok itu penutupan jalan sempena dengan Pandran 5km Festival Klasik Terengganu 2026. Jadi dimaklumkan bahawa jalan di sekitar Kuala Terengganu, drawbridge esok dekat Jambatan Angkat tu akan ditutup sementara bagi memberi laluan kepada pelaksanaan Fundrun 5km Festival Klasik Terengganu 2026. Bermula pukul 7 pagi sehingga 10 pagi. 7 pagi hingga 10 pagi di lokasi sekitar kawasan Kuala Terengganu, drawbridge.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari hudimadani.gov.my.

0: Sudah dah lah. Stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang kerja tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekerja, baiki dan upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

Jalan Nurani 69, jam yang kedua. Sekali lagi, 7.26 minit malam adalah solat Fardu Maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus. 7.29 bagi daerah Besut Setiu, 7.27 Hulu Terengganu, dan 7.25 minit malam bagi daerah Kemaman dan Dungun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tepat pukul 7.26 ini malam, masuklah solat waktu maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Negara perlu kuasai teknologi baharu hadapi ancaman keselamatan. Malaysia, Thailand perkukuh jaringan kesalih hubungan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Negara perlu segera beralih daripada pendekatan keselamatan konvensional kepada penguasaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan, AI, pengkomputeran kuantum dan keselamatan siber bagi menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, lanskap keselamatan negara kini telah berubah apabila ancaman tidak lagi tertumpu kepada aspek fizikal semata-mata. Sebaliknya turut menembusi ruang siber sehingga memberi kesan kepada setiap lapisan masyarakat.
1: Mendepani masalah ini memikirkan cara baru dan sentiasa terbuka. Ia tidak boleh terikat dengan pendekatan lama. Ia mesti terbuka dan tidak boleh hanya tunggu kepada naratif di luar. Kerana naratif di luar itu kadang-kadang tidak menggesa dan mendesak kita supaya memikirkan cara dan kaedah baru untuk menyelamatkan negara dan angkat martabat negara.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menegaskan usaha memperkukuh keselamatan negara memerlukan pendekatan whole of nation yang melibatkan kerjasama menyeluruh antara kementerian, agensi kerajaan, sektor swasta dan rakyat. Jelas beliau, ancaman keselamatan masa kini tidak lagi boleh ditangani melalui pendekatan tradisional atau secara berasingan mengikut bidang kuasa setiap kementerian. Perubahan teknologi yang berlaku pada kadar amat pantas menuntut seluruh ekosistem negara termasuk sistem pendidikan dan penyampaian kerajaan bergerak secara lebih bersepadu.
1: Dan saya harap bukan saja MKN dan kementerian-kementerian terlibat, tapi semua jabatan kementerian harus tahu bahawa kita menghadapi keadaan yang bukan normal. Rakan-rakan, terutama pimpinan penjawat awam, pimpinan politik dan juga sektor swasta. Dan dalam ini whole of nation approach itu penting. Ia tidak ada lagi compartmentalization. Oh, ini isu swasta, ini isu jabatan, ini isu kementerian.
0: Sementara itu, Perdana Menteri berkata jaringan kesalahhubungan antara Malaysia dengan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancangkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting ialah penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, custom, kuarantin dan keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks custom, imigresen dan kuarantin CIQ Sadau Thailand yang akan dirasmikan esok. Selain itu, kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan jambatan kedua Malaysia, Thailand.
1: We also discussed the second bridge, the Serantau Panjang Sungai Golok Bridge, and the proposal that is ongoing. We want to have it done fast. We initially agreed some time back, and this is something very, very positive for the initially the Perlis Kedah down to Penang, and Sungai Golok Serantau Panjang Bridge will be mainly for South Thailand and Kelantan. And also, we discuss the initial proposal to revive the Rantau Panjang Sungai Golok Railway.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut memaklumkan pendekatan pelibatan yang berkesan ditekankan sebagai langkah terbaik untuk mencari penyelesaian terhadap konflik berpanjangan di Myanmar. Sepanjang proses itu, ruang juga perlu diberi kepada rakyat Myanmar untuk menentukan hala tuju dan masa depan negara mereka. Jelas beliau, Thailand boleh memainkan peranan signifikan dengan mewujudkan ruang dialog serta menyumbang kepada usaha keamanan dan kestabilan serantau. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dawaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara yang dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi UP Agam bermula 16 Jun lalu bagi mengenal pasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
2: Dari awalan, pihak kami perlu mengenal pasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita dalam portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepilkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulinan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim memaklumkan 4 individu ditahan bagi membantu siasatan berhubung dakwaan rasuah dan penyelewengan dalam pemindahan 3 ekor gajah, dara, amoi dan kelat ke Zoo Tenoji Osaka, Jepun. Mereka yang ditahan terdiri daripada seorang pegawai perhilitan, seorang pesara jabatan itu yang juga bekas pengarah bahagian Taman Zoologi serta 2 pemilik syarikat. Beliau berkata SPRM turut membuka kertas penyiasatan tata kelola bagi meneliti beberapa isu berkaitan proses pemindahan gajah berkenaan. Tiada keperluan menubuhkan pasukan khas melibatkan komuniti orang asli bagi operasi mencari dan menyelamat SAR. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, kepakaran komuniti itu telah lama dimanfaatkan menerusi pasukan sedia ada, termasuk anggota bomba, pasukan gerakan am, PGA dan pasukan bomba sukarela. Kepakaran itu turut dimanfaatkan dalam beberapa operasi terdahulu, termasuk pencarian pendaki yang hilang.
3: Jadi kalau kata sampai perlu kita menubuhkan pasukan khas untuk SAR ni, saya melihat tidak ada keperluannya kerana kita dah ada pun pasukan bomba sukarela orang asli. Kita di Ulu Beruntum tu kita ada berapa pasukan orang asli kita dah tubuhkan pun. Jadi memang dah dilaksanakan. Jadi nak kata semata-mata untuk SAR untuk kita nak ni, saya rasa tidak ada keperluan yang besar.
0: Datuk Sayani Saidun.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis bakal berdepan Maghribi di Stadium Gillette Boston dalam aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok ketika saingan memasuki penentuan 4 pasukan terbaik di separuh akhir. Kekalahan bukan sahaja menamatkan kempen Le Bleu, malah boleh menjadi penutup kepada era jurulatih Didier Deschamps selepas 14 tahun membimbing Perancis. Deschamps antara 3 individu yang pernah menjuarai Piala Dunia sebagai pemain dan jurulatih, berkata dia tidak memikirkan legasinya, sebaliknya hanya memberi fokus kepada usaha menewaskan Maghribi. Dalam pada itu, menjelang aksi antara Belgium Spanyol Sabtu ini, penjaga gol Thibaut Courtois percaya The Red Devils mampu melakar kejutan untuk menumbangkan La Roja. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu sedar meski Belgium turun sebagai pasukan bukan pilihan, namun dia optimis dengan kebangkitan yang ditunjukkan rakan sepasukan. Selain perlu memberi amaran mengenai bahaya yang dicetuskan pemain sayap muda Lamine Yamal.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Thailand, Malaysia setuju menubuhkan jawatankuasa kerja bersama bagi menyelaraskan projek tembok keselamatan di sepanjang Sungai Golok. Ia sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh kerjasama menentang jenayah rentas sempadan. Demikian menurut Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul dalam sidang media bersama Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas mesyuarat dua hala di Kompleks Perdana Putra. Thailand, Malaysia menyambut baik penubuhan jawatankuasa kerja bersama berkenaan bawah jawatankuasa sempadan wilayah, selain turut menegaskan semula komitmen memperkasa pengurusan sempadan bagi memerangi jenayah terancang rentas sempadan. Indonesia secara rasmi melaksanakan program mandatori biodiesel B50 yang menurut kerajaan, negara itu mampu menamatkan kebergantungan terhadap import diesel buat pertama kali. Menteri Tenaga dan Sumber Mineral Bahlil Lahadalia berkata, Indonesia menggunakan antara 38 juta hingga 40 juta kiloliter diesel setahun dan sebelum ini mengimport sekitar 3 juta hingga 4 juta kiloliter setahun sebelum pelaksanaan B50. Menurutnya, dengan peralihan daripada B40 kepada B50, Indonesia dapat mengekalkan pertukaran asing berjumlah RM170 trilion rupiah selain mengurangkan import. Balai Cerap Meteorologi Beijing mengeluarkan amaran hujan ribut tahap jingga, iaitu amaran pertama seumpamanya dikeluarkan di bandaraya itu sejak bermulanya musim tengkujuh 2026. Pejabat Kawalan Banjir Beijing turut mengaktifkan tindak balas kecemasan kawalan banjir tahap 2. Menurut amaran itu, hujan lebat dijangka melanda seluruh bandar bermula petang Jumaat hingga pagi Ahad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara perlu kuasai teknologi baharu hadapi ancaman keselamatan. Malaysia, Thailand perkukuh jaringan kesaling hubungan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

9 Julai 1985, pelancaran Proton Saga. Pada hari ini dalam tahun 1985, Proton Saga, kereta sulung buatan negara, dilancarkan secara rasmi dalam satu majlis yang diadakan di Shah Alam, Selangor. Proton Saga dihasilkan berasaskan model Mitsubishi selepas pengeluar kereta Jepun itu bersetuju untuk bekerjasama dengan Heavy Industries Corporation of Malaysia, HICOM. Edaran Automobil Nasional Sendirian Berhad, Ion selaku pengedar tunggal Proton Saga membuka 20 cawangan dan bilik pameran di seluruh Malaysia. Bilik pameran pertama Ion adalah di Jalan Cangkat Tambi Dolah off Jalan Pudu yang dirasmikan pada 4 Mac 1985. Peristiwa yang bersejarah ini juga meletakkan nama Malaysia dalam kalangan negara-negara pengeluar kereta dunia.

Haji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.

Ekonomi Malaysia 2026 diunjur tumbuh 4.7%. Sentimen negeri kaum agama gugat keselamatan negara. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

0: Keputusan Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% merupakan langkah tepat mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi negara dan kestabilan harga dalam persekitaran ekonomi global yang menjabar. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Bhd Mohamad Siddiq Jantan berkata, pendirian dasar monetaris semasa itu mencerminkan ekonomi negara masih berdaya tahan, disokong permintaan domestik kukuh, prestasi ekspor memberangsangkan serta pelaburan berterusan.
1: So pada pandangan kami, fokus utama dasar monetary bank negara ketika ini adalah untuk memastikan kestabilan harga, iaitu price stability, khususnya jika kita tengok dalam persekitaran geopolitik yang masih tidak menentu. So ianya adalah untuk memastikan inflasi terus terkawal tanpa menjejaskan momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mengekalkan kestabilan makroekonomi negara.
0: Mohamad Siddiq Jantan. Terdahulu dilaporkan BNM mengekalkan OPR pada 2.75% untuk kali ketujuh berturut-turut. Pada tahap OPR semasa, Jawatankuasa Dasar Monetari MPC berpendapat pendirian dasar monetari adalah wajar serta konsisten dengan prospek kestabilan harga yang berterusan dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Petunjuk terkini menunjukkan pertumbuhan global yang berdaya tahan secara keseluruhan, disokong oleh pengembangan teknologi yang kukuh serta keadaan bekalan dan harga komoditi utama yang bertambah baik. Ekonomi Malaysia diunjurkan berkembang pada kadar 4.7% pada 2026 setelah menerima manfaat daripada aktiviti pusat data serta peningkatan dalam kitaran teknologi global. Menurut Tabung Kewangan Antarabangsa, pertumbuhan di pasaran pesat membangun dan ekonomi membangun diunjurkan menyederhana pada 3.8% pada 2026 sebelum pulih kepada 4.5% pada 2027. Golongan muda yang terlibat dalam sektor ekonomi gig disaran terus mengikuti program peningkatan kemahiran dan latihan semula menerusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bagi meningkatkan kemahiran serta membuka peluang kerjaya yang lebih luas. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu perlu bagi memperkasakan kira-kira 1.2 juta pekerja ekonomi gig di negara ini, termasuk lepasan sekolah yang didapati tidak mempunyai sebarang kemahiran atau kelayakan khusus. Beliau berkata HRD Corp mempunyai peruntukan kira-kira 3 bilion ringgit yang boleh dimanfaatkan bagi melaksanakan program peningkatan dan latihan semula kemahiran. Jumlah keseluruhan tanggungan kerajaan berkaitan 1MDB termasuk yang telah dilunaskan dan masih belum dijelaskan berjumlah 51.4 bilion ringgit. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, daripada jumlah itu, kerajaan telah membayar 42.5 bilion ringgit bagi melunaskan hutang dan komitmen 1MDB termasuk bayaran prinsipal, faedah, kos kewaman, kos operasi serta komitmen lain. Kerajaan juga masih bertanggungjawab menanggung nota jangka sederhana Islam yang dijamin kerajaan berjumlah 8.9 bilion ringgit. Sukuk itu meliputi bayaran prinsipal sebanyak 5 bilion ringgit dan faedah 3.9 bilion ringgit yang akan matang pada 2039. Peningkatan sentimen berasaskan negeri, kaum dan agama berpotensi mengancam keharmonian serta keselamatan negara. Ini sekiranya tidak ditangani secara berhemah. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, masyarakat tidak seharusnya terperangkap dengan polemik lama atau sentimen berkenaan yang bersifat memecah belahkan kerana negara kini berdepan cabaran keselamatan baharu yang lebih kompleks termasuk ancaman teknologi dan digital. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia, Thailand bersetuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kustom antara kedua-dua negara. Menurut Perdana Menteri, persetujuan dicapai bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul. Dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra Putrajaya, kedua-dua pemimpin turut menyatakan komitmen mencapai sasaran perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion menjelang 2027.
2: We have to work hard, and I think both foreign ministers and MITI ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields, including tourism, must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam sidang media bersepeda lautan rasmi Anutin ke Malaysia. Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesalahhubungan antara Malaysia dan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancangkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting, penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin Sadau, Thailand. Kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan jabatan kedua Malaysia, Thailand.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia 2026, Perancis menggesa penyokong bola sepak supaya berkelakuan baik menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi awal pagi esok. Pihak berkuasa akan memperketat kawalan keselamatan di seluruh negara susulan kebimbangan tercetusnya kekacauan seperti beberapa perlawanan berprofil tinggi sebelum ini. Menteri Dalam Negeri Lauren Nunez menegaskan tiada kompromi terhadap sebarang salah laku. Terdahulu lebih 280 individu ditahan di Paris susulan insiden kekacauan selepas kemenangan Paris Saint-Germain dalam aksi akhir Liga Juara Eropah. Ketua Pengadil FIFA Pierluigi Collina mempertahan mutu pengadilan aksi pusingan 16 terbaik antara Argentina dengan Mesir. Beliau menolak dakwaan pengadil memihak kepada skuad La Abis Celeste selepas kemenangan dramatik 3-2 ke atas The Frau menerusi jaringan lewat Enzo Fernandez. Menurut Collina, tiada pihak boleh mempersoalkan integriti pengadil Piala Dunia termasuk mendakwa keputusan mereka boleh dipengaruhi mana-mana individu.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Malaysia akan terus memperbagaikan sumber bekalan tenaga dalam rangka kerja perdagangan yang diterima secara global sebagai ekonomi terbuka. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azzan berkata, kepelbagaian bekalan tenaga Malaysia selanjutnya termasuk potensi kerjasama dengan Rusia akan terus dipertimbangkan. Menurut beliau, Malaysia tidak menghadapi kekangan bekalan tenaga walaupun harga minyak tidak menentu dan bekalan global terganggu apabila Selat Hormuz ditutup. Malaysia sebagai negara ekonomi terbuka akan mematuhi apa sahaja sekatan yang sedang berkuat kuasa. Presiden Palestin Mahmud Abbas mengeluarkan dekri menetapkan pilihan raya legislatif pada 28 November depan. Ia akan menjadi pilihan raya pertama seumpamanya dalam tempoh dua dekad. Pilihan raya legislatif terakhir di wilayah Palestin berlangsung pada 2006 apabila Hamas menangi pilihan raya tersebut dengan menewaskan parti Fatah pimpinan Abbas. Akibatnya, Majlis Legislatif Palestin iaitu Parlimen bagi pihak berkuasa Palestin pimpinan Abbas tidak pernah bersidang sejak 2007. Sementara itu, satu delegasi tentera Amerika Syarikat dijadual tiba di Beirut dalam beberapa hari lagi bagi menyelaras pelaksanaan operasi di dua zon perintis yang dipersetujui bawah perjanjian rangka kerja antara Lubnan dengan Israel. Langkah itu menyusuli perjanjian gentasan senjata ditaja Amerika Syarikat termasuk pengunduran berperingkat tentera Israel dari wilayah Lubnan. Perkembangan itu diumumkan Duta Washington ke Lubnan, Michelle Issa, selepas pertemuannya dengan Presiden Joseph Aoun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekonomi Malaysia 2026 diunjur tumbuh 4.7%. Sentimen negeri kaum agama gugat keselamatan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Mini Piala Dunia. Pasukan kebangsaan Morocco sekali lagi mencuri perhatian dunia dalam Piala Dunia FIFA 2026. Morocco diletakkan dalam kumpulan C bersama Brazil, Scotland dan Haiti. Morocco berjaya menamakan saingan sebagai naik juara kumpulan selepas mencatat kemenangan seri satu sama menentang Brazil dan menewaskan Haiti 4-2. Laluan pasukan Morocco dalam Piala Dunia FIFA 2026 penuh dengan aksi dramatik dan kejutan yang mengangkat semangat bola sepak. Di bawah kendalian jurulatih Mohamed Aoubi, Morocco tampil dengan gaya permainan lebih terperinci dan efisien menjadikan mereka pencabar serius untuk mara lebih jauh dalam kejohanan kali ini.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Anda boleh terus dengarkan National FM di frekuensi utama, khususnya bagi mereka yang berada di Grid Perak boleh dengarkan kami di frekuensi 95.4, manakala yang berada di Ipoh Perak di frekuensi 90.9, bagi di Pantai Timur, di Jeli Kelantan, khususnya bagi peminat setia nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik boleh terus ke frekuensi 89.2, dan juga yang berada di Jalan Tut Pahang 93.5. itu di antara frekuensi utama National FM sentiasa di hati, dan juga anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Bukan hanya dengarkan radio, anda boleh tonton juga perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 semestinya di RTM Klik. Anda boleh dengarkan 24 jam, tonton secara langsung menerusi RTM Klik dengan muat turun di telefon bimbit anda. Di mana saja anda berada, anda boleh tonton dan juga boleh juga anda melihat diri sendiri ya, pelbagai keputusan dan juga berita-berita menarik yang ada di RTM Klik. Terus bersama kami, National FM sentiasa di hati.

Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Nazana Labam sentiasa di hati. Itu dia nyanyian daripada JJ Permaisuriku. Baik, untuk anda bagi warga Johor kan, terlebih lagi kan ada PRN Sabtu ini, di mana untuk memudahkan bagi warga Johor yang tinggal di Kuala Lumpur khususnya untuk pulang, Kereta Api Tanah Melayu KTMB telah menyediakan sebanyak 7,464 tempat duduk tambahan ya, menerusi perkhidmatan train elektrik ETS bagi laluan JB Central, Gemas JB Central serta ke KL Central, JB Central ke KL Central sempena dengan Pilihan Raya Negeri PRN Johor. Dan secara keseluruhannya 2,488 tempat duduk telah disediakan sepanjang tempoh operasi 10 hingga 12 Julai 2020 ini. Dan jangan lupa juga KTMB menawarkan diskaun promosi 20% ya untuk ETS tambahan, dan untuk anda boleh mula membeli dan dinasihatkan untuk tiba 30 minit lebih awal dan juga berada di pintu masuk 5 minit sebelum ETS berlepas. Jadi untuk anda juga warga Johor yang ingin pulang ke kampung untuk menjalankan tanggungjawab anda, anda boleh terus pergi ke KL Central untuk membeli tiket dan sebagainya, kerana KTMB telah menyediakan tiket tambahan khas untuk anda dengan diskaun lagi sebanyak 20% untuk memudahkan kita. Dan untuk semua, semoga dipermudahkan segala urusan. Jom kita berhibur bersama dengan kumpulan Damai Sutra. Ini dia Umpama Mimpi Dalam Mimpi di National FM, sentiasa di hati.

Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Nazarul Afam, sentiasa di hati Syarifah Zarina, langit ketujuh menghiburkan anda. Baik, bagi anda yang menantikan aksi suku akhir antara pertembungan pasukan Norway dan juga pasukan England, akan anda bersaksikan bersama-sama nanti di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK dan juga semestinya di RTM Klik pada Ahad 12 Julai 2026, pada pukul 5 pagi, dan boleh saksikan juga secara langsung. Dan untuk anda, jangan lupa muat turun RTM Klik untuk anda menyaksikan sendiri perlawanan antara pasukan Norway dan juga England pada hari ini, 12 Julai 2026 pada pukul 5 pagi. Jangan lupa kunci jam dan juga notekan, dan anda boleh saksikan bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan. Kita sorakkan dan juga kita meriahkan lagi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Dan untuk anda, terus bersama kami di National FM, dan ini dia lagu daripada Anwar Zain, Bila Resah, khas untuk anda. Yeah.

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, speak good or remain silent. Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu. Elok ke tak kita bercakap kan? Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah, pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yanaisi, untuk semua pendengar National FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza.

10 Julai 1980, istiadat pertabalan ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1980, istiadat pertabalan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'adzam Shah dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong diadakan di Balai Rong Sri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Pertabalan ini dibuat bagi menggantikan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Zainab binti Almarhum Tengku Mohamed Petra. Ketibaan pasangan diraja ini di Istana Negara disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Hussein bin Dato' On, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Tan Sri Ghazali bin Syafiq, Menteri Dalam Negeri merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pusat Pertabalan.

0: apa lagi?
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar